0: Bossa Nova Perú Radio. Las 24 horas del día con lo mejor de la música brasileña.
1: Hola amigos, les saluda Enrique Burgos Sumaeta, transmitiendo por el Estudio 2 de Bossa Nova Perú Radio desde Lima, Perú. Y damos inicio al programa La Joven Guarda de esta noche y vamos a escuchar a Lee Jackson, a los Brazilian Beatles, a Eduardo Araújo, a Vanusa, a Lenu y Lilian. Y en nuestro segmento Contrapunto vamos a tener a Sergio Murilo, a Billy Cafaro, a Tony Campello, a Little Anthony and the Imperials, a Ronnie Cord, a Sergio Inostroza, Serra Malu y Bob Dylan. Y al final del programa, en el segmento Plus, vamos a hacer un tributo a la música del grupo The Monkees. Y empezamos nuestra edición de hoy con Lee Jackson y su samba rock, The Twist and Shoot.
2: Pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, pulo, p